Jeg tror vi blir med Kjell Ingris på en liten båttur, ja. Han har med seg to pils, og det en til meg og en til han.

Jeg tror vi blir med Kjell Ingris på en liten båttur, ja. Han har med seg to pils, og det en til meg og en til han.

kom hit och få en dram, gutt, du skjønner da, for spøk og surler utan deg. På livets vei, det luter en skjebne på deg om vei. Så vart det forsoning og sus og dus, med gutten satt og famle etter hanken på et krus, surler utan deg. Å nei, å nei.